kule eyan wa te ngbo wa kaakiri mo bi je tin gbo wa ni ese kuku ni agbo na to jina rere e ti ri pe ago kan ti roke

0: ninu te ma ba won eyan so e se puko baba baba e ba mi dan ko number yin
1: number temi ni 08023513517393 lekasi 08023513517393 ese
0: ojo mejo lemi ati nla tun pade pelu baba wole ti won je oludasile ilese irase wa winning soul wole ati apostle awoyemi mama wa reverend mrs awoyemi awon na ni won ka bibeli fun wa ademola assist ni o je ki e lanfan lati gbo wa toyin ayaba adekunle ajo wa lori eto yin ni bade ojo ade lo ko mi ojo mejo la pade ni oruko jesu ni toto ire ati anu yo wa pelu wa da si ma gbe nle oluwa titi lai
2: amen
3: la la la la gelu fm jagaba gogore